0: Radio Solo. Klokken er 4:58. Solo.
1: Hejsan, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
2: God sang.

0: Radio Solo. Klokken er 7:24.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...